0: gamle greier. Marit,
1: Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit,
0: Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit,
1: Marit, Marit,
0: Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit, Marit,
2: Marit, Marit,
1: Marit, Marit, Marit, Marit, Marit,
0: Ut med dommeren.
1: Ut med dommeren.

Sand. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert I sommerblanding. Denne timen skal blant annet snakke litt om at 1. august var den verste kollisjonsdagen I august I fjor, og da krasjet vi for over 60 millioner kroner, mer enn 100 skader I timen. Kanskje skjer det samme I år, men da kan det skje I dag. Vi skal også høre at prisen på månedskort for barn og unge I Oslo og Akershus ble satt ned med 100 kroner I mai. Nå fjernes også zonegrensen, og dermed så kan du reise rundt for 238 kroner I hele Oslo og Akershus. Mer om det snart. Vi skal også høre at 3 av 5 nordmenn oppgir at de har minst én ting de bruker mer penger på enn de ønsker. Småbeløpene du ikke merker kan koste deg 10.000 kroner I året, sier privatøkonom. Og på denne dagen I 1563 så begynte den nordiske sjuårskrigen. Mer om det får du snart.

så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn. Og det ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut å få en del nedbør, da kommer det I form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig I morgen ser det ut å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp I 17 grader I Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været I nord.

så vet du vel hvilken dag det i morgen. Det 1. august. Og hva spesielt med det? Jo, det var den verste kollisjonsdagen i august i fjor. Da krasjet vi for over 60 millioner kroner, og det var mer enn 100 bilskader i timen, melder Frende Forsikring. Det voldsomme tall, men dessverre helt som forventet, sier fagsjef på motor, Roger Ytterhauge. Noen bulker seg hjem fra ferie, mens andre tar helg og sen sommerfri. Det gir økt trafikk på veiene, sier han. Det kollisjonstall fra Finans Norge som viser at det ble registrert hele 44.976 skader med personbiler i august i fjor. Flest var det 1. august med 25.20. Nest verst var 15. august med 19.36. Begge disse datoene var fredager i 2025. Det stemmer helt med våre tall. Dette var også de verste augustdagene hos oss i fjor, sier Ytterhauge. Da er det kanskje noen som er litt i feriemodus fortsatt.

Her et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland det ingenting å melde. Troms det beskjeden spredning av gresspollen. Og det også registrert litt burotpollen. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder altså når det oppholdsvær eller fintvær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

Her kommer en gladmelding for barn og unge i Oslo og Akershus. Det blir nå zonefri reise til et veldig billig månedskort. Fra lørdag 1. august så kan barn og ungdom reise i hele Oslo og Akershus for 238 kroner. Det er prisen på månedskort, altså 30 dagers billett for barn og unge, som ble fra 3. mai redusert med 100 kroner, fra 338 til 238 kroner. I forbindelse med ekstra tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, skriver Ruter. Og det betyr at det har vært billig en stund, men nå fjernes også zonegrensen på denne billetttypen fra lørdag. Og det betyr at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i både Oslo og Akershus for 238 kroner i måneden. Det må jo sies å være rimelig. Fylkesråd Håkon Snortheim sier at mange barn og unge opplever zonegrensene som et hinder i hverdagen.

Uansett hvor du skal hen i Norges land, så kan det være greit å vite hvordan badetemperaturene ser ut til å bli. Her noen detaljer fra Yr sin oversikt. Vi starter nå i Buskerud. Drammen melder om 20 grader ved Blekjernstua. I Hole det 17 grader ved Storøya, og i Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader i Steinsfjorden, og ved Oppsjø i Ål så det 15 grader i vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank i Lysaker, elva eller ved i hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjerne, og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik, og i Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så det 20 grader i badedammen,

Nå skal vi være litt fornuftige og snakke om å spare litt penger på ting du kanskje egentlig ikke har behov for å kjøpe. Dette er våre største guilty pleasures, står det i en pressemelding fra Sparebank 1 Østlandet. Det er abonnementer, godteri, mat på farten og snus som topper lista over ting vi bruker mer penger på enn vi egentlig vil. Og privatøkonomens regnestykke viser at det kan være flere titalls tusen å spare i året. Det er Elisabeth Landsverk som har kommet med en regnestykke som viser at om du flytter 1500 kroner i måneden fra dyre vaner til aksjefond, så kan gevinsten bli over 700 000 kroner i løpet av 20 år. Men tilbake til undersøkelsen som er gjennomført av Kantar, som avslører våre økonomiske guilty pleasures. Det er 3 av 5 som oppgir at de har minst en ting de bruker mer på i hverdagen enn de ønsker. Småbeløpene merker du ikke i hverdagen, men det kan koste deg til tusenvis av kroner i året, sier altså privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1.

Du venter vel I spenning på dagens TV-tips, så her kommer det. Eliteserien kan du få med deg på TV2 I kveld. Bodø Glimt spiller mot Lillestrøm på Aspmyra stadion. 2055 på TV2 I kveld. Og kanskje enda mer, hva skal vi si, brett for folk flest. KLM, 40 år. En festsending for Trond Kirkvåg, Knut Lystad og Lars Mjøen. 1940 på NRK1. Filmer på diverse kanaler blant annet på TV3, Politiskolen 6, By under beleiring klokka 19.40, Dødelig våpen 3 klokka 21.30. TV Norge sender San Andreas klokka 21.30 og Oceans 12 klokka 23.55. På TV3 Plus kan du få med deg Jumanji, Welcome to the Jungle klokka 21.00 og Spider-Man No Way Home klokka 23.25. Og på Rex det Anchorman 2 klokka 22.00.

Nå er vi jo et fredelig land, men sånn har det ikke alltid vært. På denne dagen i 1563 så erklærte Danmark-Norge krig mot Sverige i den såkalte nordiske sjuårskrigen. Den varte da i 7 år frem til 1570 og var en hard konflikt mellom Sverige på den ene siden og Danmark-Norge med allierte på den andre. Krigen handlet om makt, kontroll over Norden og Østersjøen ifølge Wikipedia. Og det var kong Fredrik den II som ville vinne tilbake makten over Sverige, som da hadde meldt seg ut av Kalmarunionen. Sverige med kong Erik den, hvor mye ble det der, 14. ville utvide sitt rike og få fri tilgang til sjøen ved å erobre danske områder. Det var harde kamper, blant annet så var det svenske styrker som angrep flere ganger inn i Norge. Krigen tok slutt gjennom freden i Stettin, og alt ble nesten som før krigen startet etterpå. Ingen av landene vant nye landområder av betydning, men Sverige måtte betale en stor løsesum for Elfsborg.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no
0: Oppslagstavla.

0: Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen i 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn i et bolighus i Råde i Østfold i forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang i går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Nesten 15 000 lynnedslag rammet Østlandet i går, det opplyser Meteorologisk institutt. Bare i Oslo rundt 200 lynnedslag registrert. Det ble sendt ut gult farevarsel for mye lyn, og uroen har fortsatt. Flere kamper i Norway Cup ble utsatt, og T-banen hadde stans. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte i går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvæpning av Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvæpningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlåter, sommerlige ting å prate om. Og i det hele tatt så håper jeg du har hatt en så langt fin sommer, og at den fortsetter like fin i neste måned. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi være litt alvorlige, fordi det sesong for lyn og tordenvær. Og det lurt å koble fra laderen mens tordenværet pågår, mener NAF. Det gjelder altså deg som har elbil. Du kan potensielt skade elektronikken hvis du ikke gjør det. Vi skal også høre at i går var det Earth Overshoot Day, og vi har brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av året. Vi forsyner oss nå naturen på kredit. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Og personer som hadde begrenset tilgang på sukker i toårsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det viser en ny studie på sukkerrasjoneringen under 2. verdenskrig. Mer om det og mye annet denne timen.

så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn. Og det ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut til å få en del nedbør, da kommer det I form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig I morgen ser det ut til å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp I 17 grader I Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været I nord.

Nå forsyner vi oss av naturen på kredit. I går var det nemlig Earth Overshoot Day, og dermed har vi brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av 2026. Det betyr at vi har brukt opp klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser ifølge Global Footprint Network. Ifølge beregningene så forbruker vi naturen 73% raskere enn økosystemene klarer å fornye på egen hånd. Det tilsvarer 1,73 jordkloder, og det høyeste globale overforbruket som målt. Vi forbruker som om vi hadde nesten to jordkloder, sier generalsekretær Caroline Andauer i Verdens Naturfond. Når regningen kommer som den alltid gjør, det blant annet i form av mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi, sier Andauer. Utslippene fra kull, olje og gass mye høyere enn naturens evne til å ta opp karbon vi slipper ut. Derfor utgjør fossile utslipp hele 61% av det totale økologiske fotavtrykket.

Det er verdt å notere seg at det er den siste dagen i juli. Det er fortsatt en sommermåned igjen. Elin og Eline har navnedag i dag. Begge navn kommer fra Helene, som kommer fra gresk Helenos, som betyr den strålende. Oslo har mistet 4 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.56, solnedgang 21.50. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.29, solnedgang 22.19. Vi kan ta med oss at kajakpadler Knut Holman har fødselsdag. Han ble født i 1968. Joanne K. Rowling, forfatteren bak Harry Potter, ble født i 1965. Skuespiller Trond Brenne kom til verden i 1953 på denne dagen. Og lyriker Kjell Erik Larsen i 1942. Lege Stig Frøland ble født i 1940. Og nederlandsk forfatter Chase Notebom kom til verden i 1933. Økonom Milton Friedman ble født i 1912.

Du skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere ti år senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det følger en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet, ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet fra rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen fram til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

har vi jo sendt en haug med reportere ut I badevannet for å sjekke temperaturen. Her en liten oversikt. Ok, den fra Yr da. Men innlandet, der meldes det om 18,1 grader ved fastland. I Gran det 19 grader ved Hansrud målepunkt. Kongsvinger har 17 grader ved Bureien, og I nordre land så det 17 grader ved målepunkt Dokka. I søndre land 20 grader ved Trevatn Velpark, og I vestre Toten så det 20 grader ved Eriksrudtjernet. I Østfold så det 18 blank ved Helleskilen I Fredrikstad. I Halden så det også 18 grader I vannet ved Svalerødkilen. Og I Hvaler så det 19 grader ved Helleskilveien. I Moss så meldes det om 18 grader I Kurskjærbukta, og I Råde 19 blank I Halvårsrødtangen, eller målepunktet der da. Sarpsborg melder om 20 grader ved Revebukta, og I Skytnet 17,5 ved Glennetangen.

I kinotips denne gangen så blir det en liten reprise, fordi det en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det The Odyssey. Har du kvoten med deg, så det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det ventet at dette blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.

Nå er vi inne i en sesong av året hvor det kan både lyne og torne, både her og der. Og da skal du passe litt på elbilen. Ikke ha elbilen koblet til ladestasjonen når det torner, sier Nils Sødal, som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Risikoen for lynnedslag i hus, bil eller i nærheten er heldigvis ganske lav, men omfanget av skadene kan være store. Et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Moderne hjem- og elbilladere er utstyrt med overspenningsvern som gir en viss beskyttelse mot slike hendelser. Er ladepunktet ditt riktig installert, så skal det være overspenningsvern, sier Sørdal. Likevel så er det lurt å koble bilen fra laderen mens tordenværet står på. Og bor du et sted hvor det er hyppige lynnedslag, er det lurt å kontakte elektriker for å se om det er noe mer du kan gjøre for å sikre både hus og bil. Det kan for eksempel være lynavleder eller få oppgradert anlegget med overspenningsvern. Og hvis du reiser bort, kobl fra elbilen.

0: Oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no
0: Oppslagstavla.

0: bare en av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Mannen I 20-årene, siktet etter at en bil kjørte inn I et bolighus I Råde I Østfold I forrige uke, nekter straffskyld, det sier hans forsvarer til NRK. Advokaten opplyser at mannen ble avhørt av politiet for første gang I går ettermiddag. Hendelsen skjedde ved Mosseveien, og politiet sier at ingen fikk livstruende skader. Konkurransetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsynet at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. UEFA legger opp til boikott av fremtidige FIFA-turneringer hvis VM-planene med private investorer gjennomføres. Det ble besluttet på et hastemøte I går. UEFA sier at ingen av medlemmenes landslag, inkludert Norge, deltar så lenge forslagene ligger på bordet, og begrunner det med manglende åpenhet. Først kan boikotten ramme Norges J17-lag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

0: Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke I dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare en av tre sier seg enig I at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad har funnet på alvor, men mener skepsisen også sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert I Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme I Stavanger I dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som siktet for drap, var fra før av siktet I en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Jens Stoltenberg gir bort inntektene fra NATO-boken sin til Utøya. Pengene skal gå til Utøya AS, som får over 3,7 millioner kroner fra boksalget. Stoltenberg sier at stedet betyr mye for ham, og at støtten viktig for at Utøya kan blomstre videre. Antallet elsparkesykkelulykker på nytt I kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene I 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge spesielt utsatt. Det fotball på menyen for de sportsinteresserte I dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø-Glimt møter Lillestrøm I Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert I sommerblanding. Denne timen skal blant annet snakke litt om at 1. august var den verste kollisjonsdagen I august I fjor, og da krasjet vi for over 60 millioner kroner, mer enn 100 skader I timen. Kanskje skjer det samme I år, men da kan det skje I dag. Vi skal også høre at prisen på månedskort for barn og unge I Oslo og Akershus ble satt ned med 100 kroner I mai. Nå fjernes også zonegrensen, og dermed så kan du reise rundt for 238 kroner I hele Oslo og Akershus. Mer om det snart. Vi skal også høre at 3 av 5 nordmenn oppgir at de har minst én ting de bruker mer penger på enn de ønsker. Småbeløpene du ikke merker kan koste deg 10.000 kroner I året, sier privatøkonom. Og på denne dagen I 1563 så begynte den nordiske sjuårskrigen. Mer om det får du snart.

Så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn. Og det ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut å få en del nedbør, da kommer det I form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig I morgen ser det ut å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp I 17 grader I Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været I nord.

Så vet du vel hvilken dag det I morgen? Det 1. august. Og hva spesielt med det? Jo, det var den verste kollisjonsdagen I august I fjor. Da krasjet vi for over 60 millioner kroner, og det var mer enn 100 bilskader I timen, melder Frende Forsikring. Det voldsomme tall, men dessverre helt som forventet, sier fagsjef på motor, Roger Ytterhauge. Noen bulker seg hjem fra ferie, mens andre tar helg og sen sommerfri. Det gir økt trafikk på veiene, sier han. Det kollisjonstall fra Finans Norge som viser at det ble registrert hele 44.976 skader med personbiler I august I fjor. Flest var det 1. august med 25.20. Nest verst var 15. august med 19.36. Begge disse datoene var fredager I 2025. Det stemmer helt med våre tall. Dette var også de verste augustdagene hos oss I fjor, sier Ytterhauge. Da det kanskje noen som litt I feriemodus fortsatt.

Her et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter i Finnmark, som nå melder om beskjeden spredning av gresspollen. Det gjelder også Nordland. Nei, forresten, Nordland det ingenting å melde. Troms det beskjeden spredning av gresspollen. Og det også registrert litt burotpollen. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress og burot. Nivåene foreløpig lave. I sentrale fjellstrøk så det ventet beskjeden til moderat spredning av gresspollen. Indre Østlandet har beskjeden spredning av gress og burot. I Møre og Romsdal og Rogaland så det beskjeden spredning av gresspollen, ikke noe i Vestland. I Sørlandet så det beskjeden spredning av gresspollen og burotpollen. Det samme gjelder Østlandet, beskjeden spredning av gress og burot. Dette gjelder altså når det oppholdsvær eller fint vær. Regn kan dempe spredningen i hele landet.

Her kommer en gladmelding for barn og unge i Oslo og Akershus. Det blir nå zonefri reise til et veldig billig månedskort. Fra lørdag 1. august så kan barn og ungdom reise i hele Oslo og Akershus for 238 kroner. Det er prisen på månedskort, altså 30 dagers billett for barn og unge, som ble fra 3. mai redusert med 100 kroner, fra 338 til 238 kroner. I forbindelse med ekstra tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, skriver Ruter. Og det betyr at det har vært billig en stund, men nå fjernes også zonegrensen på denne billetttypen fra lørdag. Og det betyr at barn og unge kan reise fritt i hele Ruters område i både Oslo og Akershus for 238 kroner i måneden. Det må jo sies å være rimelig. Fylkesråd Håkon Snortheim sier at mange barn og unge opplever zonegrensene som et hinder i hverdagen.

17 grader ved Storøya og I Modum 19 grader ved Blåfarveverket. Ringerike har 21 grader I Steinsfjorden og ved Oppsjø I Ål så det 15 grader I vannet. I Akershus så melder Asker om 19,8 ved Hogstadvannet, mens Bærum melder om 19 blank I Lysaker, elva eller ved I hvert fall. Lillestrøm 18 grader ved Stampekjerne og Lunner 17,5 grader ved målstasjonen Svea. Nesodden 19 grader ved Bomansvik og I Vestby 17 grader ved Hvitsten. I Oslo så det 20 grader I Badedammen, 19 grader I Sognsvann og 19 grader også ved Sørenga Sjøbad, alt det I Oslo.

skal vi være litt fornuftige og snakke om å spare litt penger på ting du kanskje egentlig ikke har behov for å kjøpe. Dette er våre største guilty pleasures, står det i en pressemelding fra Sparebank 1 Østlandet. Det er abonnementer, godteri, mat på farten og snus som topper lista over ting vi bruker mer penger på enn vi egentlig vil. Og privatøkonomens regnestykke viser at det kan være flere titalls tusen å spare i året. Det er Elisabeth Landsverk som har kommet med en regnestykke som viser at om du flytter 1500 kroner i måneden fra dyre vaner til aksjefond, så kan gevinsten bli over 700 000 kroner i løpet av 20 år. Men tilbake til undersøkelsen som er gjennomført av Kantar, som avslører våre økonomiske guilty pleasures. Det er 3 av 5 som oppgir at de har minst en ting de bruker mer på i hverdagen enn de ønsker. Småbeløpene merker du ikke i hverdagen, men det kan koste deg til tusenvis av kroner i året, sier altså privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1.

Du venter vel I spenning på dagens TV-tips, så her kommer det. Eliteserien kan du få med deg på TV2 I kveld. Bodø Glimt spiller mot Lillestrøm på Aspmyra stadion. 2055 på TV2 I kveld. Og kanskje enda mer, hva skal vi si, bredt for folk flest. KLM, 40 år. En festsending for Trond Kirkvåg, Knut Lystad og Lars Mjøen. 1940 på NRK1. Filmer på diverse kanaler blant annet på TV3, Politiskolen 6, By under beleiring klokka 19.40, Dødelig våpen 3 klokka 21.30. TV Norge sender San Andreas klokka 21.30 og Oceans 12 klokka 23.55. På TV3 Plus kan du få med deg Jumanji, Welcome to the Jungle klokka 21.00 og Spider-Man No Way Home klokka 23.25. Og på Rex det Anchorman 2 klokka 22.00.

Nå er vi jo et fredelig land, men sånn har det ikke alltid vært. På denne dagen i 1563 så erklærte Danmark-Norge krig mot Sverige i den såkalte nordiske sjuårskrigen. Den varte da i 7 år frem til 1570 og var en hard konflikt mellom Sverige på den ene siden og Danmark-Norge med allierte på den andre. Krigen handlet om makt, kontroll over Norden og Østersjøen ifølge Wikipedia. Og det var kong Fredrik den II som ville vinne tilbake makten over Sverige, som da hadde meldt seg ut av Kalmarunionen. Sverige med kong Erik den 14. ville utvide sitt rike og få fri tilgang til sjøen ved å erobre danske områder. Det var harde kamper, blant annet så var det svenske styrker som angrep flere ganger inn i Norge. Krigen tok slutt gjennom freden i Stettin, og alt ble nesten som før krigen startet etterpå. Ingen av landene vant nye landområder av betydning, men Sverige måtte betale en stor løsesum for Elfsborg.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammelteknisk Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. Tavla krøllalfa radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: FIFA sier at planen om å selge en eierandel i turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen ble forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA vil gi hvert medlemsforbund muligheten til å avgi sin stemme basert på fakta, opplyser de i en uttalelse. Den tidligere roeren og idrettshelten Olav Tufte begraves fra Horten kirke i dag klokken 12. Tufte ble rammet av akutt hjertestans og erklært død den 21. juli. NRK sender begravelsen direkte på TV. Familien ber om at det ikke sendes blomster, men at det gis en gave til Tuftes barns utdanning. Bare én av tre sier seg enig i at stortingspolitikere forstår konsekvensen av lovene de vedtar, det viser en undersøkelse for Juristforbundet. Fremskrittspartiets Helge André Njåstad tar funnet på alvor, men mener skepsisen også er sunt for demokratiet. Han viser til at innspill fra jurister, organisasjoner og media blir diskutert i Stortinget. Det blir en markering for drepte Maren Sømme i Stavanger i dag. Sømme ble funnet død på Nærbø på søndag. Kjæresten hennes, som er siktet for drap, var fra før av siktet i en voldssak mot kvinnen. Dagens arrangement skal være en markering mot varslede partnerdrap. Antallet elsparkesykkelulykker er på nytt i kraftig oppgang. Trygg Trafikk, politiet og Statens vegvesen peker på flere skader etter innstrammingene i 2022. Statens vegvesen sier de vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense fordi unge er spesielt utsatt. Det er fotball på menyen for de sportsinteresserte i dag. Vålerenga møter HamKam og Bodø-Glimt møter Lillestrøm i Eliteserien. Spesielt kampen mellom Glimt og LSK er viktig for utfallet av gullkampen. Glimt leder an på tabellen, LSK følger på en fjerdeplass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlåter, sommerlige ting å prate om. Og i det hele tatt så håper jeg du har hatt en så langt fin sommer, og at den fortsetter like fin i neste måned. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi være litt alvorlige, fordi det er sesong for lyn og tordenvær. Og det er lurt å koble fra laderen mens tordenværet pågår, mener NAF. Det gjelder altså deg som har elbil. Du kan potensielt skade elektronikken hvis du ikke gjør det. Vi skal også høre at i går var det Earth Overshoot Day, og vi har brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av året. Vi forsyner oss nå naturen på kredit. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Og personer som hadde begrenset tilgang på sukker i 2-årsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det viser en ny studie på sukkerrasjoneringen under 2. verdenskrig. Mer om det og mye annet denne timen.

så var det det berømte helgevær. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet som får en ypperlig sommerhelg. Ikke så veldig varm, men det blir en god del solskinn. Og det ventet litt skyer innimellom, opp igjen 22 grader som makstemperatur. Sørlandet får også tre fine dager når det gjelder sol, delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 21 grader på det varmeste. Vestlandet ser ut å få en del nedbør, da kommer det I form av regn, heldigvis på denne tiden året. Og særlig I morgen ser det ut å komme en god del, opp igjen 15 varmegrader. Midt-Norge får også litt nedbør alle tre dager, særlig over morgen. Før det kan det til og med komme litt solskinn innimellom, opp igjen 18 varmegrader på det varmeste. Mens det ventet opp I 17 grader I Nord-Norge, og det ventet perioder med delvis skyet oppholdsvær, så ikke så gærent. Litt nedbør også, så skiftende skydekke stikkordet for været I nord.

Nå forsyner vi oss av naturen på kredit. I går var det nemlig Earth Overshoot Day, og dermed har vi brukt opp det jorda klarer å fornye i løpet av 2026. Det betyr at vi har brukt opp klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser ifølge Global Footprint Network. Ifølge beregningene så forbruker vi naturen 73% raskere enn økosystemene klarer å fornye på egen hånd. Det tilsvarer 1,73 jordkloder, og det høyeste globale overforbruket som målt. Vi forbruker som om vi hadde nesten to jordkloder, sier generalsekretær Caroline Andauer i Verdens Naturfond. Når regningen kommer som den alltid gjør, det blant annet i form av mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi, sier Andauer. Utslippene fra kull, olje og gass mye høyere enn naturens evne til å ta opp karbon vi slipper ut. Derfor utgjør fossile utslipp hele 61% av det totale økologiske fotavtrykket.

Det er verdt å notere seg at det er den siste dagen i juli. Det er fortsatt en sommermåned igjen. Elin og Eline har navnedag i dag. Begge navn kommer fra Helene, som kommer fra gresk Helenos, som betyr den strålende. Oslo har mistet 4 minutter dagslys siden i går. Soloppgang 04.56, solnedgang 21.50. Trondheim har mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.29, solnedgang 22.19. Vi kan ta med oss at kajakkpadler Knut Holman har fødselsdag og ble født i 1968. Joanne K. Rowling, forfatteren bak Harry Potter, ble født i 1965. Skuespiller Trond Brenne kom til verden i 1953 på denne dagen, og lyriker Kjell-Erik Larsen i 1942. Lege Stig Frøland ble født i 1940, og nederlandsk forfatter Chase Notebom kom til verden i 1933. Økonom Milton Friedman ble født i 1912.

Du skal huske en stund tilbake for å huske dette, men da sukkerrasjoneringen tok slutt, ble inntaket av sukker nesten doblet, og flere ti år senere så har forskerne funnet en tydelig forskjell i demensrisiko. Personer som hadde begrenset tilgang på sukker i fosterlivet frem til toårsalderen hadde lavere risiko for demens senere i livet. Det er ifølge en ny studie omtalt av BBC. Det er forskere ved Hong Kong University som har sett på den britiske sukkerrasjoneringen under og etter 2. verdenskrig som et såkalt naturlig eksperiment. Og under rasjoneringen ble det satt en grense for hvor mye sukker hver innbyggerne kunne kjøpe. Da ordningen ble avviklet ble det gjennomsnittlige sukkerinntaket doblet ved rundt 41-80 gram om dagen. Og resultatene tyder på at de som var omfattet av rasjoneringen frem til 2-årsalderen hadde 23% lavere risiko for demens. Og de som fikk demens, fikk det i gjennomsnitt 2,5 år senere.

så har vi jo sendt en haug med reportere ut I badevannet for å sjekke temperaturen. Her en liten oversikt. Ok, den fra Yr da. Men innlandet, der meldes det om 18,1 grader ved fastland. I Gran det 19 grader ved Hansrud målepunkt. Kongsvinger har 17 grader ved Bureien, og I nordre land så det 17 grader ved målepunkt Dokka. I søndre land 20 grader ved Trevatn Velpark, og I vestre Toten så det 20 grader ved Eriksrudtjernet. I Østfold så det 18 blank ved Helleskilen I Fredrikstad. I Halden så det også 18 grader I vannet ved Svalerødkilen. Og I Hvaler så det 19 grader ved Helleskilveien. I Moss så meldes det om 18 grader I Kurskjærbukta, og I Råde 19 blank I Halvårsrødtangen, eller målepunktet der da. Sarpsborg melder om 20 grader ved Revebukta, og I Skiptvet 17,5 ved Glennetangen.

I kinotips denne gangen så blir det en liten reprise, fordi det en film som skiller seg ut blant alle andre denne sommeren, og den må vi bare ta et tips til på. Det The Odyssey. Har du kvoten med deg, så det også Christopher Nolans siste film. Basert på Homers epos så følger vi Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med kona Penelope. The Odyssey Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, skriver Filmweb og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer. Og det en enormt stjernespekket rolleliste, blant annet Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal. Og det ventet at dette blir sommerens store film, og tallene så langt tyder på det.

Da vi inne i en sesong av året hvor det kan både lyne og tordne, både her og der. Og da skal du passe litt på elbilen. Ikke ha elbilen koblet til ladestasjonen når det tordner, sier Nils Sødal, som senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Risikoen for lynnedslag i hus, bil eller i nærheten heldigvis ganske lav, men omfanget av skadene kan være store. Et direkte lynnedslag kan ødelegge ladeutstyret eller bilens elektroniske systemer. Moderne hjem- og elbilladere utstyrt med overspenningsvern som gir en viss beskyttelse mot slike hendelser. Ladepunktet ditt riktig installert, så skal det være overspenningsvern, sier Sørdal. Likevel så er det lurt å koble bilen fra laderen mens tordenværet står på. Og bor du et sted hvor det hyppige lynnedslag, er det lurt å kontakte elektriker for å se om det noe mer du kan gjøre for å sikre både hus og bil. Det kan for eksempel være lynavleder eller få oppgradert anlegget med overspenningsvern. Og hvis du reiser bort, kobl fra elbilen.

0: Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken, og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. FIFA sier at planen om å selge en eierandel I turneringsvirksomheten, blant annet VM, går videre. Det internasjonale fotballforbundet mener at konsultasjonsprosessen blitt forstyrret av uriktige medieopplysninger. FIFA sier at de vil gi hvert medlemsforbund mulighet til å avgi sin stemme basert på fakta. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

er ikke bitter. For de er populære på Facebook og Twitter.

aldrig trött.

0: Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker har mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter har bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4 000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har lovlig opphold I Norge. Det opplyste UDI I går ettermiddag. Ifølge forsvareren så har han klaget på vedtaket om utvisning. Han står nå som utvandret fra folkeregisteret, men kan bli. Drapssiktede nekter straffskyld. Arbeidsledigheten økte svagt I juli ifølge tall fra NAV. Antallet helt ledige steg med 400 fra juni til juli, justert for sesongen. Og andelen helt ledige nå 2,1% av arbeidsstyrken. NAV sier også at arbeidsmarkedet svekkes noe med færre ledige stillinger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Jeg skal være 100% ærlig nå. Hei forresten og god fredag. Velkommen til kaffepausen. Men I går så sitter jeg altså og scroller igjennom nettaviser slik jeg ofte gjør på jobb, og så faller jeg over følgende overskrift på VG. 10 tegn på at du klar for å løpe maraton. Svaret nei. Jeg overhovedet ikke klar for å løpe maraton. Og som jeg skrev I oppdateringen min på Facebook, gidder ikke å lese den en gang. Det uaktuelt. Og så tenker jeg vel at hvis det sånn at latent bor en maratonløper I deg, så trenger du ikke å lese en artikel på VG for å få det bekreftet. Ah, sånn, nå var det ute. Det liksom min eksorsisme, det der. Si det høyt, så det vekk. Jeg har mye å by på I dagens kaffepause. Quiz, naturligvis, den gleder jeg meg til. Vi har hatt et par ordentlig gode de siste par dagene, og gode tilbakemeldinger også. Men la oss starte med musikken. Velkommen skal du være.

vil til Shetland. Jeg vil hen

arabesk gull gjennom alt som har hendt. Vi har delt dette livet I en manns alder omtrent. Smakt livet inn til skjeft om og om igjen. Jeg har strandet her på Tåkeskjær, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til, og hvis du skulle ha litt tungt for det, skal jeg si det om igjen.

sant, men du min venn. Folk får si hva de vil, men du min venn. Om så helvete frøs til,

Da skal det handle om dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Her betyr det altså at vi skal gjennom tre forskjellige ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Og siden det sånn det fungerer, så er det heller ikke førstemann til mølla som gjelder, og når det gjelder premien, ja, men den besørger du selv. Er du flink, og føler du har brukt massevis av kapasitet og god innsats, men ikke funnet frem til rett svar, så kan det være at det også egentlig burde blitt premiert. Så her er lista lav, og ansvaret høyt, sånn omtrent. Vi skal altså finne frem til et år. Jeg har noen hendelser som skjedde dette år, og så får vi se da, om vi klarer å treffe blink sammen. Dette var året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn uten for øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom. Kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Men hvilket år var det?

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Elin og Eline har bursdag i dag. Det er ingen viktige religiøse høytidsdager i dag, ei heller noen nasjonaldager, så hvis det er noen som flagger, så er det av andre grunner. Når det gjelder historien, Trollstigveien, som du kanskje har kjørt, i alle fall sett bilder av, ble åpnet på dagens dato i 1936. Åpningen sto Hans Majestet Kong Håkon den 7. for. En nynorsk versjon av Wikipedia ble startet i 2004, og det var gledesscener, naturligvis, i 1996. Det er 120-jubileum for de olympiske leker. De arrangeres i Atlanta, i Georgia, i USA, og på 800 meter så vinner Vebjørn Rodal tiden 1.42,58. Og hvis man er opptatt av friidrett, så er det et tall man bare husker. Det ligger på en måte bare helt opp av venstre fot, klart til å klinke inn i krysset.

Vi er i gang med quizzen, og vi har begynt å se noen riktige svar faktisk. Det er åpenbart at folk husker Costa Concordia. Om ikke du gjør det, så er det kanskje andre håp i ledetrådene vi har å komme med. Det er tre slag. Den første var altså at dette er året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio, utenfor Italia. Ja, jeg vet det er uttalt feil, men vi skal da si det på en måte så vi alle forstår det. 32 personer omkom, og kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Og ryktene sier vel at båten gikk nær land fordi han skulle hilse på noen på land. Ja, det er mulig det bare er ljug og fanteri, men det har jeg hørt. Ledetråd nummer to. Dette var året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn i det svenske fjellet Kebnekaise. Fem norske offiserer mistet livet i den alvorlige ulykken, og spørsmålet står fortsatt. Hvilket år var dette?

renner inn med svar i dagens quiz. Mange av dem er rett, noen er feil, noen er total skivebom, men sånn er det. Forhåpentligvis så vil siste ledetråd bringe deg i havn. La oss gjenta de to første først. Dette var nemlig året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom, og kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Dette var også året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn i det svenske fjellet Kebnekaise. Her omkom 5 norske offiserer, og det bringer oss til ledetråd nummer 3, den siste du får av meg før vi skal avsløre hva svaret er. Dette var året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept. Behring ble dømt til forvaring i 21 år for udådene. Har du svaret? Ja, det får vi se da. Fasiten er like om hjørnet.

Vi skal si gratulerer med dagen til Elin og Eline. Det de som har navnedag I dag. Om Elin så står det at det et jentenavn som kommer fra det opprinnelige greske navnet Helene. Det betyr lys og lysbærer. Eline også en variant av Helene. For øvrig også greske ord som kan bety både fakkel og sol, står det oppført her. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag. Har du det, så deler du dagen med en del kjente navn. Mira Craig, for eksempel, den norsk-amerikanske musikeren. Hun ble født I 1982. Harry Potter har bursdag den 31. juli. Ja, litterær figur selvfølgelig, men født på dagens dato I 1980. Emilia Fox, en britisk skuespillerinne, har spilt I mye sånne politidrama på engelsk fjernsyn, født på dagens dato I 1974. Og som Harry Potter, også forfatteren J.K. Rowling, fødselsdag I dag I 1965.

Da håper jeg du klar for fasit I quizzen. Vi har altså spurt, hvilket år dette? Og kom med noen forslag som vi tenkte skulle være helt åpenbare. Det det ikke alltid, selv om man tror det. Og særlig ikke når man sitter på den motsatte enden og ikke har gjort researchen som var grunnlaget for dagens quiz. Riktig svar 2012, for det var I 2012 at Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom I den ulykken, og kapteinen ombord ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. 2012 var året da et Hercules fly fra luftforsvaret styrtet inn I det svenske fjellet Kebnekaise, og 5 norske offiserer mistet livet. 2012 var også året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya, og året før. Tunga sitter ikke rett I munnen I dag. 77 mennesker ble drept, og Behring ble dømt til forvaring I 21 år for udådene. Svaret 2012.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammelteknisk Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavlen åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Hvis du glad I film, og hvis du glad I musik og gjerne kombinasjonen av disse, så kanskje Saturday Night Fever en du synes OK pluss. Og den hvite, tredelte dressen som John Travolta hadde på seg I filmen Saturday Night Fever skal nå auksjoneres bort. Han spilte jo karakteren Tony Manero. Filmen kom ut I 1977, og soundtracket vel enda mer populært enn filmen selv. Soundtracket ble laget av Bee Gees. Dette plagget da, denne hvite dressen som nå legges ut for salg, kan bli solgt for opp mot $400,000, det I hvert fall det Sky News skriver, og dette tilsvarer noe I overkant av 3,8 millioner norske kroner. Håndskrevet inskripsjon på dressen da, I tillegg, som Travolta selv har skrevet, og så det ja, 1700 andre objekter som også skal ut I samme auksjon.

0: Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant dem som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fiendtlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militære, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomhet har forårsaket en annens død, skriver VG. Skogbrannene I Frankrike under kontroll, og tusenvis av evakuerte kan reise hjem. Franske myndigheter har opphevet evakueringen for 12 kommuner vest og sørvest for Bordeaux, melder NTB. 144 000 av 220 000 evakuerte kan dermed reise hjem igjen. Fra I morgen utvides retten til gratis skolefritidsordning. Alle elever på 1. til 3. trinn får 12 timer I uka, og kommunene må ha kapasitet til å tilby det. I tillegg får over 4000 elever på 4. trinn I levekårsutsatte områder tilbudet, slik at færre barn må gå hjem når skolen slutter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til... Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Jeg sitter her og forsøker å si til meg selv, du skal ikke, ikke bli for opptatt av at musikken spiller, og så blir jeg revet med likevel, og synger med, og lyden for høyt på, og så videre. Det det vanlige. Det fredag, og vi har gleden av å ønske ganske mange velkommen til bord i dag. Fått massevis av meldinger, inkludert dere som sier, du har ikke tenkt å si hvordan folk kan sende deg meldinger da. Jo, det var tanken at jeg skulle gjøre det, sånn innledningsvis i sendingen i dag, men det kokte litt bort i korn, som det heter så fint. Heldigvis noen av de faste brukerne som har dette inne, men la oss da for allmuen, og spesielt for deg, fortelle at du kan ta kontakt med meg underveis i løpet av showet. Eller utenfor show. Jeg bruker alltid å få taco-bilder, for eksempel fredag kveld. Veldig, veldig hyggelig. Bruk sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren. Der du vil, send meg en beskjed. Privatmelding er best. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz om et øyeblikk.

Og så det quizen det skal handle om. Vi skal frem til en kjent person I dag. Spørsmålet om vi på bølgelengde, naturligvis. Du skal få tre ledetråder. Litt om denne personen, og hva denne personen har gjort seg gjeldende for. Hvorfor kaller vi dette en kjent person? Det egentlig litt det som årsaken her. Når jeg har kommet med disse tre ledetrådene, og de kommer I tre omganger, så kommer det en fasit mot slutten av timen. Og her det du som din egen dommer, og skal bestemme om du har vært flink nok. Jeg bruker å si at hvis du ikke har googlet og tatt feil, så de innenfor. Jeg synes det verdt en premie. Gitt dagen, og så videre. Og hvis du klar, så jammen jeg det samme, så la oss begynne. Første ledetråd kommer nå. Dagens person har... vært statsminister. Dagens person har vært statsminister. Hvem kan det være, mon tro? Jeg overlater den til deg og sier lykke til.

er i gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en kjent person, og jeg har ikke sagt så mye, så her var det ganske mange som kunne være aktuelle navn, og jeg sa jo ikke engang om dette var en nordmann eller utlending, så ja, åpen dør her med andre ord. Jeg sa dagens person har vært statsminister, og det alt jeg har sagt så langt. La oss komme med enda en ledetråd. Dagens person er utdannet ved St. Olaf College i Northfield i Minnesota i USA. Dagens person har vært kommandør med stjerne av St. Olavs orden. Dagens person har fått fritt ordprisen, blitt hedret med Willy Brandt-prisen, og har dessuten blitt kåret til årets mann. Det var i 2012, og det var Høyres kvinneforum som stod for den kåringen. Så hvem kan dette være? Vi vet at det en mann, og det stort sett det for øyeblikket. Jeg sier lykke til.

Vi er kommet til den tredje, kanskje avgjørende ledetråden I dagens quiz. Vi startet I dag med å si at dagens person har vært statsminister. Og så la jeg til at dagens person utdannet ved St. Olaf College I Northfield I Minnesota I USA. Han var kommandør med stjerna St. Olavs orden. Har fått fritt ordprisen, har også blitt hedret med Willy Brandt-prisen, og Høyres kvinneforum kåret ham til årets mann I 2012. Da har vi tredje og siste ledetråd her. Dagens person, kjent for å ha en høflig og velordnet adferd, stilte for øvrig tilsvarende krav til andre I stortingsgruppene når han var leder I partiet. Han skjermet familien og privatlivet selv var preget av en måteholden livsstil. Hvem synes du matcher beskrivelsen? Jeg håper du har et navn klart. Vi skal gi deg fasit om bare et bitte lite øyeblikk I dagens quiz.

Det var kanskje vanskelig I dag. Kanskje var det for litt. Det kommer litt an på om du var med på notene eller ei, men riktig svar I alle fall I dagens quiz Kåre Willoch. Han var jo statsminister fra 1981 til 86, var utdannet I USA, St. Olaf College I Northfield I Minnesota. Hadde kommandør med stjerna Sankt Olavs orden, fikk fritt ordprisen, ble hedret med Willy Brandt-prisen, og på Høyres landsmøte I 2012 så ble han utnevnt til årets mann av Høyres kvinneforum. Og det en ting vi kjenner Kåre Willoch for, så må det da være at han alltid, alltid understrek var ordentlig, høflig og velordnet adferd, og han stilte også tilsvarende krav til andre høyre medlemmer I stortingsgruppene. Han skjermet for øvrig familien og privatlivet, som var preget av en måteholden livsstil. Riktig svar, Kåre Willoch, og du kan jo mene hva du vil om mannen, men han ble da en statsmann til slutt, uten å nødvendigvis være sterkt tilknyttet høyre lenger.

kan sende folk hele veien dit. Litt mer syd I landet så har vi stavkirker, ikke sant? Vi har kystlinjer, vi har små charmerende byer, vi har prekestolen. Ja, så kan du jo sende folk opp I dalførene, typ Romsdalen og sånn. Og hvis du kommer dit, på vei for eksempel til Atlanterhavsveien, så kan man jo foreslå Trollstigen. Trollstigen fantastisk. Nå den åpen igjen også. Trollstigen har noe med dagens dato å gjøre. Og på siste dag av juli måned I 1936 så ble Trollstigveien åpnet av Kong Håkon den 7.

Det er litt krise om dagen for de store elvene I Europa. Rhinen har fryktelig lite vann. Donau har fryktelig lite vann, og det har betydning for industrien og så videre. Men det har da også betydning for arkeologi og viktige funn, for når det ikke vann, så kan man jo for en gang skyld tusle rundt og se hva som ligger der. Og I Bulgaria så har man funnet mammutben på en uttørket del av bunnen av Donau. Og det må jo kunne sies å være et interessant funn, og et man ikke hadde gjort om det ikke. Var lavvann. Spesialistene har så langt identifisert et kjevebein og fragmenter av støttenner og en del av et skulderblad og et lårben med leddhode, sier

Ekspertene, dyret antas å ha vært ungt, og den mørke fargen på benene kan tyde på at det tilbrakte mye tid i et myrlent miljø. Der ser du, det ikke bare krise når det ikke kommer vann. Jo da, det krise, men litt kan vi hente ut allikevel.

er i så ubegriplig godt humør i dag, og det er litt deilig. Liksom startet dagen for tidlig, som jeg var inne på i starten av showet i dag. Våknet kanskje en time før jeg hadde behov for det. Var liksom lysvåken, godt humør, stort smil om munnen og så videre. Og så går jo bare dagen videre da. Jeg hadde jo tenkt at dette skulle være en sånn kurve som langsomt falt ned mot null, men den har i hvert fall vært stabil, og tidvis også oppadstigende, så la oss håpe det er en trend som fortsetter gjennom weekend. For det er der vi står. Vi skal inn i weekend, det er ordinær kaffepausesending igjen på mandag, den kan du glede deg til. Jeg undres hva den skal inneholde, men det skal vi få rede på om et lite øyeblikk i et redaksjonsmøte her. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet med store smil om munnen naturligvis ønsker deg en god helg. Måtte den bli fantastisk, fyll fredagen med noe trivelig, og så høres vi da.

0: Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cesari Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Rundt 50 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika det siste døgnet. Det anslår Spanias innenriksdepartement. Minst 18 mennesker mistet livet I forsøket på å ta seg over grensa fra Marokko. Lokale myndigheter bedt om bistand fra militæret, melder NTB. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige, der en kvinne og datteren hennes døde. Ifølge den svenske påtalemyndigheten kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken, og uaktsomt har forårsaket en annens død, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Det er fredag, endelig det fredag, snart det helg, jeg håper du koser deg, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg også. Nå som du først har skrudd på radioen din, så håper jeg du blir her en stund. Kanskje hyggelig å presentere seg selv først også, hvis det første gang du skrur på her. Jeg heter Hanne, skal sitte her I to timer fremover for å snakke om smått og stort, viktig og uviktig, forhåpentligvis bare opprettholde god stemning som vi nå har på denne fredagen så langt. Ønsker deg først og fremst bare hjertelig velkommen.

I dag har vi 31. juli. Det går mot august, altså. Og visste du at det var Kong Håkon den 7. som åpnet Trollstigveien på denne dagen her I 1936? Et egnet turistmål for veldig mange gjennom sommeren, Trollstigen. Så der har han satt sine spor, Kong Håkon den 7. David Scott og James Irwin ble historiens første moon riders på denne dagen I 1971. Ganske fantastisk at det skjedde bare 2 år etter den første månelandingen, når to folk gikk på månen og en tredje ble sittende I romskipet. Men det var David Scott og James Irwin da, som tok månebilen sin for en 2 timers kjøretur på månen på den dagen her I 1971. Og så var det den nynorske versjonen av Wikipedia som ble grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her I 2004. Nå husker jeg ikke helt når den bokmålsversjonen kom da.

Vi var innom at den nynorske versjonen av Wikipedia kom I 2004, og da måtte jeg vise min kunnskapsløshet på at jeg ikke visste når bokmålsversjonen av Wikipedia kom. Og grunnen til det var jo at jeg vet Wikipedia ble lansert på engelsk I 2001, men når kom det på bokmål? Den første Wikipedia-artikkelen på norsk, den kom 26. November I 2001.

Det superfint å henge her sammen med deg, og så tenkte jeg, kanskje skulle jeg bare sette I gang med en aldri så liten partest før helgen her da. Sjekke om det noe hold I dette forholdet. Det I utgangspunktet ikke det, men enhver mann har kanskje noe å lære av en studie som gjort unna, eller et fenomen som har kommet opp av bakken, og kvinnene har også kanskje litt innsikt her. Så la oss se nærmere på dette fenomenet snart.

Det er mye å diskutere på denne studien, altså rundt mannebabyer, for jeg tenker at der har liksom evolusjonen gått litt saktere enn samfunnsutviklingen. Før i tiden, når kvinnene ikke arbeidet, så var det jo ikke uvanlig at de tok seg av all omsorgen og alle de praktiske oppgavene der hjemme. Men nå som man jobber omtrent like mye begge to, så bør det jo også være et delt ansvar der hjemme. Det tror jeg de fleste i teorien er enige om i hvert fall. Hvis du

Dersom mannebabyen I hus, så vil jeg bare ikke at du skal dundre på med studier og kjeft og klaging heller. Det handler jo på en måte om å sette seg ned og, og ta et ansvar for evolusjonen der hjemme da, på mange måter. For det handler jo ikke om å krangle og kjefte og klage mest mulig på hverandre. Man skal jo prøve å få dette her til å funke, og da det jo greit å gå inn med en slags tilnærming som... Begge kan overleve I lengden da, der mannen en kan lære litt ting, altså jeg snakker ikke om mannen generelt, jeg snakker om disse mannebabyene, som sikkert har det kjempefint når de ligger der på sofaen og slapper av, mens dama som først har en 100% jobb og så skal hjem og ta seg alt der hjemme, kanskje blir litt sliten I lengden. Det handler om å ta den slitenheten til side og snakke sammen, fordele oppgavene, og ikke minst bli enige om hva som bra nok når det kommer til hus og hjem og bidrag.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammelltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og gratulerer med dagen til kjente folk som Rico Rodriguez, han som spilte Manny I Modern Family. Mira Craig kjenner vi godt til, har bursdag I dag. Hun, Joanne K. Rowling, eller J.K. Rowling, som hun bare kaller seg den britiske forfatteren, som blant annet står bak bøkene om Harry Potter. Vi har Wesley Snipes, actionskuespilleren som har bursdag I dag, og skuespiller og barnebokforfatter Trond Brenne. Gratulerer med dagen.

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig.

Jeg forbannet over netthets, så det nok nå, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. Nå må vi tørre å si ifra, sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere I Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring I sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Krono. Den omkomne I ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og tre ble alvorlig skadet I en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet I Polen I går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cesarij Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jon Nesbø leste fra en av sine romaner. En mann fra London pågrepet på Kypros, mistenkt for å ha spionert for Iran. Ifølge politiet det snakk om en britisk-aserbaidsjansk statsborger som mistenkt for å ha drevet fientlig overvåking av en britisk flybase og delt informasjon med Irans islamiske revolusjonsgarde, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Ifølge min kalender vi på siste dagen I juli I dag. Det 31. juli, og I kalenderen min så står det at I dag skal vi finne frem instrumenter som ikke brukes av folk flest. Altså, vi snakker dobbeltfioliner, flubaen, ja, faktisk, instrumenter som vanligvis ikke hører hjemme I musikkdiskusjonene eller på musikkerommet på skolen, og så kan man lære mer om dem, kanskje kan man bli verdens beste I en eller annen sær sak som man kan blåse I eller knittre på. Vi tar med dagens kjøkkenutfordring fra kalenderen også, det bringebærkaka, bringebærkakedagen det I dag, så det avokadodagen for den som går for en litt sånn sunnere variant av feiring. Sunnere og sunnere, den inneholder jo en god del fett enn avokadoen, men det sies jo at den skal være bra for oss, og middelhavskostholdet inneholder vel en del avokado også.

Jeg sender ut hilsen både til Elin og Eline, så da må jeg vel kanskje sende en ekstra liten gratulasjon til mammaen min da, som bærer et av dagens navnedagsnavn. Gratulerer til alle som heter Elin og Eline. Vi tar med oss ord for dagen fra den norske forfatteren Olaf Bull, som en gang har sagt: «Intet er mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv.» Ja, det handler faktisk om å være grei med seg selv. You touch

I alle år så har man jo hørt at du skal være mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Men jeg tenker at kanskje vi på et sted I verden nå hvor man bare må snu bittelite grann på den og si at vær mot deg selv som du mot andre, for ja, jeg begynte å tenke på det når vi tok med oss ord for dagen fra Olaf Bull der, intet mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv. Jeg tror vi alt for gode til å snakke ned oss selv, vi absolutt ikke gode nok til å se våre egne gode kvaliteter. Man skal liksom ikke skryte av det og konstant gå og skryte opp seg selv heller, det ikke det, men det bare det at man må være god med seg selv, altså man kan se seg selv I speilet en morgen, og så ser man bustete hår og de blå ringa under øya, og så går det an å si til seg selv at, vet du hva, du god nok allikevel, du. Det her, dette blir en bra dag.

Jeg håper at du har kanskje årets deiligste fredag. Det ikke sikkert, men det lov å håpe allikevel. Det vil jeg bare understreke. Vi skal snart skryte litt av hverandre, for vet du, vi samarbeider bra med andre mennesker hele tiden, selv når vi ikke tenker over det, for da også det en del samarbeid som går på. Vi skal se nærmere på den vi om et lite øyeblikk. Bli med da!

Det trenger ikke være dugnad I borettslaget eller et prosjekt på jobben for at vi skal samarbeide. Det å la folk gå av bussen før du går på, eller alltid overholde vikeplikten som bilist eller syklist, det samarbeid det også. Tenk på det. Hvorfor ville vi noensinne være så uselviske at vi lot andre gå på trikken før vi gikk? Eller gikk av trikken før vi gikk på og så videre. Det noen som har sett nærmere på dette her, og samarbeid, det kan være kostbart. Det ligger noen normer der, forventninger om hvordan folk skal oppføre seg, og dermed så føler man kanskje ikke at man samarbeider så hardt når man da respekterer de normene som finnes, fordi forventningene ligger der. På at, ja, du skal bare stå der sånn at jeg kommer meg av trikken, og så skal du få gå på etterpå. Og da det ikke noe takknemlighet å spore, så kanskje vi skulle bli litt mer takknemlige for all den samarbeidsevnen som finnes der ute.

En annen grunn til at vi så ekstremt gode på samarbeidet jo at vi tenker mye på ryktet vårt, hva andre sier når vi ikke i nærheten. Og det jo en slags teori om en sosial norm, da, at det kan være en grunn til at vi så høflige at vi åpner døra for en person eller noe sånt. Men det jo et eller annet med at vi også tenker at hvis vi hjelper en god person, så blir vi også gode personer. Og det kan i hvert fall øke statusen hos oss selv. En

Jeg håper at du har en finfin fredag, men en finfin fredag trenger også et lite pust I bakken. Det så mye hverdagsstress og tjas og mas og jag. Det også mye feriestress og tjas og mas og jag. For å opprettholde ro og godt humør, så det lurt å ta seg en liten pause. Også hvis man skal opprettholde effektivitet som man gjerne skal. Vi bruker den lille pausa som vi tar sammen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det mer som påfyll, fyllmateriale, bare for at man skal få annet å tenke på og komme seg ut av en situasjon I en kort periode som man fort kan hoppe inn igjen hvis man har behov for det etterpå. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Verdens minste fisk Trimatum nanus fra Chagos archipelago, og den bare 0,8 centimeter lang.

Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet. Men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Khrono. Den omkomne i ulykken på Dovrefjell nå siktet, det opplyser politiet til NRK. En person omkom og 3 ble alvorlig skadet i en front-mot-front-kollisjon på E6 mandag. Vi driver fortsatt med innsamling av informasjon, sier politistasjonssjef Ingrid Tødel. Det var et russisk missil som landet i Polen i går, nær landets grense til Ukraina. Vi kan bekrefte med full sikkerhet at dette et russisk KH-101-missil, uttalte viseforsvarsminister Cezary Tomczyk til en radiokanal. Ingen ble skadet av missilet som traff et ubebodd område, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

skal være 100% ærlig nå. Hei forresten og god fredag. Velkommen til kaffepausen. Men I går så sitter jeg altså og scroller igjennom nettaviser slik jeg ofte gjør på jobb, og så faller jeg over følgende overskrift på VG. 10 tegn på at du klar for å løpe maraton. Svaret nei. Jeg overhovedet ikke klar for å løpe maraton. Og som jeg skrev I oppdateringen min på Facebook, gidder ikke å lese den en gang. Det uaktuelt. Og så tenker jeg vel at hvis det sånn at latent bor en maratonløper I deg, så trenger du ikke å lese en artikel på VG for å få det bekreftet. Ah, sånn, nå var det ute. Det liksom min eksorsisme, det der. Si det høyt, så det vekk. Jeg har mye å by på I dagens kaffepause. Quiz, naturligvis. Den gleder jeg meg til. Vi har hatt et par ordentlig gode de siste par dagene, og gode tilbakemeldinger også. Men la oss starte med musikken. Velkommen skal du være.

Da skal det handle om dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall sammen. Her betyr det altså at vi skal gjennom tre forskjellige ledetråder i tre forskjellige omganger, og så kommer det en fasit mot slutten av timen. Og siden det er sånn det fungerer, så er det heller ikke førstemann til mølla som gjelder, og når det gjelder premien, ja, men den besørger du selv. Er du flink, og føler du har brukt massevis av kapasitet og god innsats, men ikke funnet frem til rett svar, så kan det være at det også egentlig burde blitt premiert. Så her er lista lav, og ansvaret høyt, sånn omtrent. Vi skal altså finne frem til et år. Jeg har noen hendelser som skjedde dette år, og så får vi se da, om vi klarer å treffe blink sammen. Dette var året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom. Kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Men hvilket år var det?

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Elin og Eline har bursdag i dag. Det ingen viktige religiøse høytidsdager i dag, ei heller noen nasjonaldager, så hvis det noen som flagger, så det av andre grunner. Når det gjelder historien, Trollstigveien, som du kanskje har kjørt, i alle fall sett bilder av, ble åpnet på dagens dato i 1936. Åpningen sto Hans Majestet Kong Håkon den 7. for. En nynorsk versjon av Wikipedia ble startet i 2004, og det var gledesscener, naturligvis, i 1996. Det 100-årsjubileum for de olympiske leker. De arrangeres i Atlanta, i Georgia, i USA, og på 800 meter så vinner Vebjørn Rodal tiden 1.42,58. Og hvis man opptatt av friidrett, så det et tall man bare husker. Det ligger på en måte bare helt opp av venstre fot, klart til å klinke inn i krysset.

Vi er i gang med quizzen, og vi har begynt å se noen riktige svar, faktisk. Det er åpenbart at folk husker Costa Concordia. Om ikke du gjør det, så er det kanskje andre håp i ledetrådene vi har å komme med. Det er tre slag. Den første var altså at dette er året hvor cruiseskipet Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio, utenfor Italia. Ja, jeg vet det er uttalt feil, men vi skal da si det på en måte så vi alle forstår det. 32 personer omkom, og kapteinen ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. Og ryktene sier vel at båten gikk nær land fordi han skulle hilse på noen på land. Ja, det er mulig det bare er ljug og fanteri, men det har jeg hørt. Ledetråd nummer to. Dette var året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn i det svenske fjellet Kebnekaise. Fem norske offiserer mistet livet i den alvorlige ulykken, og spørsmålet står fortsatt. Hvilket år var dette?

0: Kajse. Her omkom 5 norske offiserer, og det bringer oss til ledetråd nummer 3, den siste du får av meg før vi skal avsløre hva svaret er. Dette var året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept, Behring ble dømt til forvaring i 21 år for udådene. Har du svaret? Ja, det får vi se da. Fasiten er like om hjørnet.
1: Hei, hva gjør vi nå?
2: Det sommer!

Vi skal si gratulerer med dagen til Elin og Eline. Det de som har navnedag I dag. Om Elin så står det at det et jentenavn som kommer fra det opprinnelige greske navnet Helene. Det betyr lys og lysbærer. Eline også en variant av Helene. For øvrig også gresk ord som kan bety både fakkel og sol, står det oppført her. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag. Har du det, så deler du dagen med en del kjente navn. Mira Craig, for eksempel, den norsk-amerikanske musikeren. Hun ble født I 1982. Harry Potter har bursdag den 31. juli. Ja, litterær figur selvfølgelig, men født på dagens dato I 1980. Emilia Fox, en britisk skuespillerinne, har spilt I mye sånne politidrama på engelsk fjernsyn, født på dagens dato I 1974. Og som Harry Potter, også forfatteren J.K. Rowling, fødselsdag I dag I 1965.

Da håper jeg du klar for fasit I quizzen. Vi har altså spurt, hvilket år dette? Og kom med noen forslag som vi tenkte skulle være helt åpenbare. Det det ikke alltid, selv om man tror det. Og særlig ikke når man sitter på den motsatte enden og ikke har gjort researchen som var grunnlaget for dagens quiz. Riktig svar 2012, for det var I 2012 at Costa Concordia gikk på grunn utenfor øya Giglio utenfor Italia. 32 personer omkom I den ulykken, og kapteinen ombord ble dømt til 16 års fengsel for uaktsomt drap. 2012 var året da et Hercules-fly fra luftforsvaret styrtet inn I det svenske fjellet Kebnekaise, og 5 norske offiserer mistet livet. 2012 var også året da Anders Behring Breivik ble stilt for retten for terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya, og året før. Tunga sitter ikke rett I munnen I dag. 77 mennesker ble drept, og Behring ble dømt til forvaring I 21 år for udådene. Svaret 2012.

0: oppslagstavla.
1: Østre Jevnaker Gammeltekniske Forening arrangerer sitt årlige veterantreff kommende lørdag 1. august. Tema for treffet jord, skog og anleggsrelaterte maskiner og kjøretøy, samt redskap og utstyr relatert til dette. Interesserte kan gjerne møte opp med aktuelle kjøretøy og redskaper, åpent for publikum, og alle velkomne. Vil du ha mer informasjon, så får du det ved å kontakte Hans Høgnes. Det altså lørdag 1. august klokka 11 på Myrskogen idrettsplass. Det veterantreff for jord, skog og anleggsmaskiner på Jevnaker. Oppslagstavla åpen for lag og foreninger fra Hadeland og land i sommer. Send oss en e-post hvis du har noe å melde. tavla@radioransfjord.no. Og husk, send det noen dager i forveien, så tar vi det med og sprer det ut over dagene. tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

du er glad i film, og hvis du er glad i musikk, og gjerne kombinasjonen av disse, så kanskje Saturday Night Fever en du synes OK pluss. Og den hvite, tredelte dressen som John Travolta hadde på seg i filmen Saturday Night Fever skal nå auksjoneres bort. Han spilte jo karakteren Tony Manero. Filmen kom ut i 1977, og soundtracket vel enda mer populært enn filmen selv. Soundtracket ble laget av Bee Gees. Dette plagget da, denne hvite dressen som nå legges ut for salg, kan bli solgt for opp mot $400,000, det i hvert fall det Sky News skriver, og dette tilsvarer noe i overkant av 3,8 millioner norske kroner. Håndskrevet inskripsjon på dressen da, i tillegg, som Travolta selv har skrevet, og så er det 1700 andre objekter som også skal ut i samme auksjon.

Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 8 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser i Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært i kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen i 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø i Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet i 4 uker i Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya i dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Nå blir det rimeligere for internasjonale studenter å studere i Norge. I 2023 ble det bestemt at universitetene og høyskolene måtte ta betalt for det studieplassen faktisk kostet, men en lovendring i sommer gjør at de nå kan fastsette lavere studieavgift for studenter fra land utenfor EØS og Sveits, skriver Kronon. Det har vært store værforskjeller i Norge i juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen i juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Det var nyhetene. Mitt navn

Jeg sitter her og forsøker å si til meg selv, du skal ikke, ikke bli for opptatt av at musikken spiller, og så blir jeg revet med likevel, og synger med, og lyden for høyt på, og så videre. Det det vanlige. Det fredag, og vi har gleden av å ønske ganske mange velkommen til bord i dag. Fått massevis av meldinger, inkludert dere som sier, du har ikke tenkt å si hvordan folk kan sende deg meldinger da. Jo, det var tanken at jeg skulle gjøre det, sånn innledningsvis i sendingen i dag, men det kokte litt bort i korn, som det heter så fint. Heldigvis noen av de faste brukerne som har dette inne, men la oss da for allmuen, og spesielt for deg, fortelle at du kan ta kontakt med meg underveis i løpet av showet, eller utenfor showet. Jeg bruker alltid å få taco-bilder, for eksempel fredag kveld. Veldig, veldig hyggelig. Bruk sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, der du vil. Send meg en beskjed. Privatmelding er best. Vi skal kaste oss ut i en ny quiz om et øyeblikk.

Og så er det quizen det skal handle om. Vi skal frem til en kjent person I dag. Spørsmålet om vi på bølgelengde, naturligvis. Du skal få tre ledetråder. Litt om denne personen, og hva denne personen har gjort seg gjeldende for. Hvorfor kaller vi dette en kjent person? Det egentlig litt det som årsaken her. Når jeg har kommet med disse tre ledetrådene, og de kommer I tre omganger, så kommer det en fasit mot slutten av timen. Og her det du som din egen dommer, og skal bestemme om du har vært flink nok. Jeg bruker å si at hvis du ikke har googlet og tatt feil, så det innenfor. Jeg synes det vært en premie. Gitt dagen, og så videre. Og hvis du klar, så jammen jeg det samme, så la oss begynne. Første ledetråd kommer nå. Dagens person har... vært statsminister. Dagens person har vært statsminister. Hvem kan det være, mon tro? Jeg overlater den til deg og sier lykke til.

Vi er i gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en kjent person, og jeg har ikke sagt så mye, så her var det ganske mange som kunne være aktuelle navn, og jeg sa jo ikke engang om dette var en nordmann eller utlending, så ja, åpen dør her med andre ord. Jeg sa at dagens person har vært statsminister, og det alt jeg har sagt så langt. La oss komme med enda en ledetråd. Dagens person er utdannet ved St. Olaf College I Northfield I Minnesota I USA. Dagens person har vært kommandør med stjerne av St. Olavs orden. Dagens person har fått fritt ordprisen, blitt hedret med Willy Brandt-prisen, og har dessuten blitt kåret til årets mann. Det var I 2012, og det var Høyres kvinneforum som stod for den kåringen. Så hvem kan dette være? Vi vet at det en mann, og det stort sett det for øyeblikket. Jeg sier lykke til.

Vi er kommet til den tredje, kanskje avgjørende ledetråden I dagens quiz. Vi startet I dag med å si at dagens person har vært statsminister. Og så la jeg til at dagens person utdannet ved St. Olaf College I Northfield I Minnesota I USA. Han var kommandør med stjerna St. Olavs orden, har fått fritt ordprisen, har også blitt hedret med Willy Brandt-prisen, og Høyres kvinneforum kåret ham til årets mann I 2012. Da har vi tredje og siste ledetråd her. Dagens person, kjent for å ha en høflig og velordnet adferd, stilte for øvrig tilsvarende krav til andre I stortingsgruppene når han var leder I partiet. Han skjermet familien og privatlivet selv var preget av en måteholden livsstil. Hvem synes du matcher beskrivelsen? Jeg håper du har et navn klart. Vi skal gi deg fasit om bare et bittelite øyeblikk I dagens quiz.

Det var kanskje vanskelig I dag. Kanskje var det for litt. Det kommer litt an på om du var med på notene eller ei, men riktig svar I alle fall I dagens quiz Kåre Willoch. Han var jo statsminister fra 1981 til 86, var utdannet I USA, St. Olaf College I Northfield I Minnesota. Hadde kommandør med stjerna St. Olavs orden, fikk fritt ordprisen, ble hedret med Willy Brandt-prisen, og på Høyres landsmøte I 2012 så ble han utnevnt til årets mann av Høyres kvinneforum. Og det en ting vi kjenner Kåre Willoch for, så må det da være at han alltid, alltid understreket var ordentlig, høflig og velordnet adferd, og han stilte også tilsvarende krav til andre høyre medlemmer I stortingsgruppene. Han skjermet for øvrig familien og privatlivet, som var preget av en måteholden livsstil. Riktig svar Kåre Willoch, og du kan jo mene hva du vil om mannen, men han ble da en statsmann til slutt, uten å nødvendigvis være sterkt tilknyttet høyre lenger.

Hvis du har en utenlandsk venn som kommer til deg og prikker deg på skulderen og sier du, jeg har ordentlig lyst til å reise på ferie til Norge. Hvor skal jeg reise da? Og da finnes det jo en lang rekke ting de fleste nordmenn vil trekke frem ganske lett, og det kommer jo an på hvor mye tid de har, hva budsjettet og så videre, men vi har for eksempel Svalbard, kan sende folk hele veien dit, litt mer syd i landet, så har vi stavkirker, ikke sant? Vi har kystlinjer, vi har små, charmerende byer, vi har prekestolen. Ja, så kan du jo sende folk opp i dalførene, typ Romsdalen og sånn. Og hvis du kommer dit, på vei for eksempel til Atlanterhavsveien, så kan man jo foreslå Trollstigen. Trollstigen fantastisk, nå den åpen igjen også. Trollstigen har noe med dagens dato å gjøre, og på siste dag av juli måned i 1936 så ble Trollstigveien åpnet av Kong Håkon den syvende.

Det er litt krise om dagen for de store elvene I Europa. Rhinen har fryktelig lite vann. Donau har fryktelig lite vann, og det har betydning for industrien og så videre. Men det har da også betydning for arkeologi og viktige funn, for når det ikke vann, så kan man jo for en gang skyld tusle rundt og se hva som ligger der. Og I Bulgaria så har man funnet mammutben på en uttørket del av bunnen av Donau. Og det må jo kunne sies å være et interessant funn, og et man ikke hadde gjort om det ikke. Var lavvann. Spesialistene har så langt identifisert et kjevebein og fragmenter av støttenner og en del av et skulderblad og et lårben med leddhode, sier ekspertene. Dyret antas å ha vært ungt, og den mørke fargen på benene kan tyde på at det tilbrakte mye tid I et myrlent miljø. Der ser du, det ikke bare krise når det ikke kommer vann. Jo da, det krise, men litt kan vi hente ut allikevel.

i så ubegriplig godt humør i dag, og det litt deilig. Liksom startet dagen for tidlig, som jeg var inne på i starten av showet i dag. Våknet kanskje en time før jeg hadde behov for det. Det var liksom lysvåken, godt humør, stort smil om munnen og så videre. Og så går jo bare dagen videre da. Jeg hadde jo tenkt at dette skulle være en sånn kurve som langsomt falt ned mot null, men den har i hvert fall vært stabil, og tidvis også oppadstigende, så la oss håpe det er en trend som fortsetter gjennom weekend. For det er der vi står. Vi skal inn i weekend, det er ordinær kaffepause-sending igjen på mandag, den kan du glede deg til. Jeg undres hva den skal inneholde, men det skal vi få rede på om et lite øyeblikk i et redaksjonsmøte her. Jeg er Trindre Lundgren, jeg og resten av teamet, med store smil og munn naturligvis, ønsker deg en god helg, måtte den bli fantastisk, fyll fredagen med noe trivelig, og så, ja, og

Det har vært store værforskjeller I Norge I juli. Sør- og Østlandet samt Finnmark var varmere enn normalt, men fra Rogaland til Troms var det kjøligere enn normalt. Drammen hadde den varmeste middeltemperaturen I juli, mens Tromsø var den kaldeste byen, ifølge Meteorologisk institutt. Polen har kalt Russlands ambassadør inn på teppet for å protestere mot at en russisk rakett landet på polsk territorium. Det opplyser statsminister Donald Tusk. Raketten falt torsdag morgen ned utenfor en landsby rundt 8 kilometer fra grensa til Ukraina. Ingen kom til skade, melder NTB. Det urovekkende å se slike hendelser som den vi nå ser I Spania. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen, som har vært I kontakt med nordiske kolleger om den pågående situasjonen, melder TV 2. Rundt 50 000 migranter har kommet seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I løpet av et døgn. Gulating lagmannsrett forkaster anken til mannen I 30-årene, som siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø I Rogaland. Mannen ble tirsdag besluttet varetektsfengslet I 4 uker I Sør-Roaland tingrett, men anket fengslingskjennelsen, melder NTB. Han ble pågrepet søndag. «Jeg forbannet over netthets, og det nok nå», det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til AUF på Utøya I dag. «Nå må vi tørre å si ifra», sa han til over 1000 ungdommer. Statsministeren var også innom temaer som ny teknologi, arbeidsplasser og bærekraftig vekst. Olav Tufte ble I dag bisatt I en fullsatt Horten kirke. Kisten til Tufte var dekorert med årer inne I kirken. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og alpinist Aksel Lund Svindal var blant de som var til stede, mens Jo Nesbø leste fra en av sine romaner. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre.

I dag har vi 31. juli. Det går mot august, altså. Og visste du at det var Kong Håkon den 7. som åpnet Trollstigveien på denne dagen her I 1936? Et egnet turistmål for veldig mange gjennom sommeren, Trollstigen. Så der har han satt sine spor, Kong Håkon den 7. David Scott og James Irwin ble historiens første moon riders på denne dagen I 1971. Ganske fantastisk at det skjedde bare 2 år etter den første månelandingen, når to folk gikk på månen og en tredje ble sittende I romskipet. Men det var David Scott og James Irwin da, som tok månebilen sin for en 2 timers kjøretur på månen på den dagen her I 1971. Og så var det den nynorske versjonen av Wikipedia som ble grunnlagt. Det skjedde på denne dagen her I 2004. Nå husker jeg ikke helt når den bokmålsversjonen kom da.

innom at den nynorske versjonen av Wikipedia kom I 2004, og da måtte jeg vise min kunnskapsløshet på at jeg ikke visste når bokmålsversjonen av Wikipedia kom. Og grunnen til det var jo at jeg vet Wikipedia ble lansert på engelsk I 2001, men når kom det på bokmål? Den første Wikipedia-artikkelen på norsk, den kom 26. november I 2001.

Det superfint å henge her sammen med deg, og så tenkte jeg, kanskje skulle jeg bare sette I gang med en aldri så liten partest før helgen her da. Sjekke om det noe hold I dette forholdet. Det I utgangspunktet ikke det, men enhver mann har kanskje noe å lære av en studie som gjort unna, eller et fenomen som har kommet opp av bakken, og kvinnene har også kanskje litt innsikt her. Så la oss se nærmere på dette fenomenet snart.

Det mange kvinnfolk som går rundt der og klager over mannebabyene som de har I hus, og så det mange mannebabyer der ute som går rundt og klager over at kjæringa driver og klager på en hel tida. Rart med det, men mannebabyer det et reelt fenomen, hvis man skal tro forskere som står bak en internasjonal studie. Og hvis du som kvinne den som lager mat, gjør rent, mens din mannlige partner ligger på sofaen og slapper av, så du kanskje I et forhold med en mannebaby, for ja, det et fenomen, og voksne menn som lener seg tilbake og overlever overlater hele ansvaret I huset med praktiske gjøremål, følelsesmessig omsorg og greier til kvinnen, det en mannebaby. Enkelt og greit. Fenomenet beskrevet av forskerne som en utvisking av rollene mellom en partner og et barn, det gjør jo at kvinnen føler at hun har en ekstra baby I hus, eller eventuelt har en baby og ikke orker en til.

Det är mye å diskutere på denne studien, altså rundt mannebabyer, for jeg tenker at der har liksom evolusjonen gått litt saktere enn samfunnsutviklingen. Før I tiden, når kvinnene ikke arbeidet, så var det jo ikke uvanlig at de tok seg av all omsorgen og alle de praktiske oppgavene der hjemme. Men nå som man jobber omtrent like mye begge to, så bør det jo også være et delt ansvar der hjemme. Det tror jeg de fleste I teorien enige om I hvert fall. Thank you.

Dersom mannebabyen I hus, så vil jeg bare ikke at du skal dundre på med studier og kjeft og klaging heller. Det handler jo på en måte om å sette seg ned og, ta et ansvar for evolusjonen der hjemme da, på mange måter. For det handler jo ikke om å krangle og kjefte og klage mest mulig på hverandre. Man skal jo prøve å få dette her til å funke, og da det jo greit å gå inn med en slags tilnærming som begge kan overleve I lengden da, der mannen en kan lære litt ting, altså jeg snakker ikke om mannen generelt, jeg snakker om disse mannebabyene, som sikkert har det kjempefint når de ligger der på sofaen og slapper av, mens dama som først har en 100% jobb og så skal hjem og ta seg alt der hjemme, kanskje blir litt sliten I lengden. Det handler om å ta den slitenheten til side og snakke sammen, fordele oppgavene og ikke minst bli enige om hva som bra nok når det kommer til hus og hjem og bidrag.

Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og gratulerer med dagen til kjente folk som Rico Rodriguez, han som spilte Manny I Modern Family. Mira Craig kjenner vi godt til, har bursdag I dag. Hun, Joanne K. Rowling, eller J.K. Rowling, som hun bare kaller seg den britiske forfatteren, som blant annet står bak bøkene om Harry Potter. Vi har Wesley Snipes, actionskuespilleren som har bursdag I dag, og skuespiller og barnebokforfatter Trond Brenne. Gratulerer med dagen.

Det fredag, endelig det fredag, snart helgen her, og ikke bare synes jeg at fredag ukas beste dag I utgangspunktet, men den blir alltid litt grann bedre når jeg kan sitte her sammen med deg, så jeg håper at du kjenner det litt grann på samme måte I hvert fall. Massevis av energi har jeg planer om å gi, også den neste timen har du akkurat skrudd på radioen din. Velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med videre. Jeg gleder meg allerede til dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. Har litt god følelse på den. Nå snart skal vi se om det noen merkedager vi kan feire I dag.

Ifølge min kalender er vi på siste dagen i juli i dag. Det er 31. juli, og i kalenderen min så står det at i dag skal vi finne frem instrumenter som ikke brukes av folk flest. Altså, vi snakker dobbeltfioliner, flubaen. Ja, faktisk. Instrumenter som vanligvis ikke hører hjemme i musikkdiskusjonene eller på musikkrommet på skolen. Og så kan man lære mer om dem. Kanskje kan man bli verdens beste i en eller annen sær sak som man kan blåse i eller knitre på. Vi tar med dagens kjøkkenutfordring fra kalenderen også. Det er bringebærkaka. Bringebærkakedagen er det i dag. Så er det avokadodagen for den som går for en litt sånn sunnere variant av feiring. Sunnere og sunnere, den inneholder jo en god del fett enn avokadoen, men det sies jo at den skal være bra for oss, og middelhavskostholdet inneholder vel en del avokado også.

Jeg sender ut hilsen både til Elin og Eline, så da må jeg vel kanskje sende en ekstra liten gratulasjon til mammaen min da, som bærer et av dagens navnedagsnavn. Gratulerer til alle som heter Elin og Eline. Vi tar med oss ord for dagen fra den norske forfatteren Olaf Bull, som en gang har sagt: «Intet er mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv.» Ja, det handler faktisk om å være grei med seg selv.

I alle år så har man jo hørt at du skal være mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Men jeg tenker at kanskje vi på et sted I verden nå hvor man bare må snu bittelitt grann på den og si at vær mot deg selv som du mot andre. For ja, jeg begynte å tenke på det når vi tok med oss ord for dagen fra Olaf Bull der. Intet mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv. Jeg tror vi alt for gode til å snakke ned oss selv. Vi absolutt ikke gode nok til å se våre egne gode kvaliteter. Man skal liksom ikke skryte av det og konstant gå og skryte opp seg selv heller. Det ikke det, men det bare det at man må være god med seg selv. Altså man kan se seg selv I speilet en morgen, og så ser man bustete hår og de blå ringene under øya. Og så går det an å si til seg selv at, vet du hva, du god nok allikevel. Det her, dette blir en bra dag.

Jeg håper at du har kanskje årets deiligste fredag. Det ikke sikkert, men det lov å håpe allikevel. Det vil jeg bare understreke. Vi skal snart skryte litt av hverandre, for vet du, vi samarbeider bra med andre mennesker hele tiden, selv når vi ikke tenker over det, for da også det en del samarbeid som går på. Vi skal se nærmere på den vi om et lite øyeblikk. Bli med da!

Det trenger ikke være dugnad I borettslaget eller et prosjekt på jobben for at vi skal samarbeide. Det å la folk gå av bussen før du går på, eller alltid overholde vikeplikten som bilist eller syklist, det samarbeid det også. Tenk på det. Hvorfor ville vi noensinne være så uselviske at vi lot andre gå på trikken før vi gikk? Eller gikk av trikken før vi gikk på og så videre. Det noen som har sett nærmere på dette her, og samarbeid, det kan være kostbart. Det ligger noen normer der, forventninger om hvordan folk skal oppføre seg, og dermed så føler man kanskje ikke at man samarbeider så hardt når man da respekterer de normene som finnes, fordi forventningene ligger der. På at, ja, du skal bare stå der sånn at jeg kommer meg av trikken, og så skal du få gå på etterpå. Og da det ikke noe takknemlighet å spore, så kanskje vi skulle bli litt mer takknemlige for all den samarbeidsevnen som finnes der ute.

En annen grunn til at vi så ekstremt gode på samarbeide jo at vi tenker mye på ryktet vårt, hva andre sier når vi ikke i nærheten. Og det jo en slags teori om en sosial norm, da, at det kan være en grunn til at vi så høflige at vi åpner døra for en person eller noe sånt. Men det jo et eller annet med at vi også tenker at hvis vi hjelper en god person, så blir vi også gode personer. Og det kan i hvert fall øke statusen hos oss selv.

sagt da. Det mer som påfyll, filmmateriale, bare for at man skal få annet å tenke på og komme seg ut av en situasjon I en kort periode som man fort kan hoppe inn igjen hvis man har behov for det etterpå. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Verdens minste fisk Trimatum nanus fra Chagos archipelago, og den bare 0,8 centimeter lang.

Fra gutterom i antasje hører jeg øredøvende rock. Jeg roper opp i trappa, nå får du fanke meg verre nok. Musikken din fører bare til sex og dop og vold. Da svarer gutten, det var din generasjon som

du møter deg selv i døra når du litt tørst. Du stående og lurer på hvem av dere som skal gå først. Da står du og stepper litt forsiktig fra den ene siden til den andre.